0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен «Вем пака»
2: по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: Oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен «Думи 2» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
2: Let's

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: дрехи. Лек бриз.
1: Лек обяд.
0: Лека дрямка.
1: Леко ти е.
0: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
1: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялово семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. БГ Радио. Само българска музика.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
11: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
12: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
13: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
14: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: София. Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен «Думи 2» по БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Софи Маринова и ще ви представя моите 10 любими български песни. На 10-то място съм избрала да сложа дует Ритон. Песента «Изчупеното носи щастие». Това е една от по-новите им песни. Аз имам честа така да се познавам с дует Ритон. Засичали сме се на концерти, на участия. Те са много така готини колеги, мога да кажа. Но в тази песен «Изчупеното носи щастие» има един такъв, като по, как да кажа, любовен дух, като аранжимент, като пеене между тях двамата. Ние всички знаем колко те си се обичат, нали, дует Ритон. Така че на 10-то място слагам «Изчупеното носи щастие».
0: Номер 10.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Софи Маринова. Това са моите 10 любими български песни. На девето място ще сложим дует Шик. С тях не се познавам, но понеже много така обичам да слушам БГ Радио и попадам на тази песен, където няма студ. И винаги като си пътувам, защото аз винаги пътувам на някъде, на работа, и като се падне тази песен да я чуя и си представям така с мой любим човек някъде така да ме заведе, където няма наистина студ. Представям си някакви романтични обстановки.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Тони Димитрова, Веднъж се живее, която е на 8-мо място в моите любими 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Софи Маринова, сложих тази песен на 8-мо място сред моите 10 любими БГ песни, защото с Тони Димитрова също се познаваме, много си се обичкаме, харесваме, засичали сме се пак на концерти, участие, много харизматичен човек. Но пък тази песен, така, нали, Веднъж се живее, много ми харесва текста и въобще да не говорим за изпълнението. Тони Димитрова, обожавам и гласа. Просто, не знам, аз съм такъв човек, че верно си казваме ли се яш писимо си новите дрехи. Така че Веднъж се живее, гръбето от живота и така. Затова харесвам точно тази песен на Тони Димитрова. На 7-мо място в моите любими 10 български песни ще сложиме Графа, Давам всичко за теб. Тази песен на Графа, тя е доста от по-старите му хитове и много така за любов се пее. Мога да кажа, че май е тъжна любовта, защото тя, нали, демек е с друг мъж. Той поне това пее в текста. Графа го обожавам като глас. Много го обичам, особено пък като виждам, когато прави концертите големите, толкова

0: 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Остани тази нощ на Мария Илиева, както аз си казвам, така гласището Мария Илиева, която е на 6-то място в моите любими 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Софи Маринова, сложих тази песен на 6-то място сред моите 10 любими беги песни, защото Мария Илиева, аз няма песен нейна да не харесвам в нейно изпълнение, но когато чух тази песен Остани, си казах, дъха ми спря. И казвам, леле, каква нова песен е направила, колко е хубава. Но после май съм слушала, че има и други версии на други изпълнители, които я изпълняват. Също така много, но Мария Илиева така се постарала, така го изпяла, че направо накрая, когато вече завършва песента, аз просто настръхвам цялата. Много пее Маричето, много я обичам, с нея също така се познаваме. Много красива, много интелигентна жена. Така че на 6-то място това е Остани, сложих тази песен. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагам на 5-то място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени, цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно и моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Lidl. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила Хикс Хиксел за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: или учебникът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
10: Здравейте, аз съм Софи Маринова и днес ви представям моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място. Това са Орлин и Кристина Димитрова, Детски спомен. Много ги обичам. Даже с Лоренцо, моя син, имитирахме в капките тази песен. Защо се избрах в капките да изпеем, нали, с Лоренцо тази песен? Защото така... Помня си, че бях някъде на 15-16 годишна възраст, когато слушах тази песен, нали, по телевизиите, по радията. И много я харесвах и така мисля, че помня, че имаше и клип, и имаше някакво хвърчило в техното клипче. И много едно детско, много хубаво. После вече като, нали, пораснах, станах и певица, аз продължавах да си слушам тази песен и като бях бремена с Лоренцо, много често си я пусках, защото така ми носи от моето детство пък, нали. Тя може би затова се казва песента Детски спомен, така че да ми навява точно тези детски моменти, нали, Орлин Горанов и Кристина Димитрова с тази песен. Слагам ги на пето място.
9: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Софи Маринова. Това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме «Булеварда» на Михаил Белчев. Тази песен, какво ми навява така «Булеварда», нали? Винаги се случва да съм някъде в София. Нали, тя в песента точно това се пее за София, колко е красива. И аз съм си етрополка по принцип, но до 15 годишна възраст, 16, съм си живяла в Етрополе. След това вече ставам певица и идвам тук по София. Така че мога да кажа, че познавам София много добре. Тя е също много красива, особено когато завали сняг. Е много бяла приказка. И въобще като чуя Михаил Белчев с тази песен «Булеварда», може да съм извън София. Нали, извън, нали, града. И като чуя тази песен по БГ Радио, и така започвам да си представям България колко е красива, каква природа имаме. Става ми много приятно. И той има един такъв спокоен глас. Толкова хубаво я поднася тази песен. Много красиво. На трето място в моите любими 10 български песни си избрах Георги Христов. Песента му «Нямам нужда от много приятели». Оф, този човек, този Георги Христов, такъв глас има, толкова пее, такъв е харизматичен на сцена. Но си избрах тази песен, аз много песни харесвам на Георги Христов. От дете така си го слушам. Имаше една песен на «Шакадъм», толкова си танцувах на нея. Но в тази песен нямам нужда от много приятели, просто приличавам се така и моя живот, а и той пък така я изпял с такова чувство. Така че си избирам да чуеме «Нямам нужда от много приятели».
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Софи Маринова. Това са моите 10 любими български песни. На второ място си избрах Васил Найденов. И това е песента След края на света. Точно в тази песен, нали, се пее така пак за детството. Доколкото си спомням, в текста има там за ужулените ни колена на децата. И аз винаги като чуя тази песен. Но пък има, нали, в къщата, къде при дядото се прибираш, пък мирише на вино, на сладкото, което е направено. Васил Найденов просто е уникален. Вече за този човек нямам, как да кажа, не ми е толкова богат речника, за да опиша този глас, да опиша тази харизма, това чувство на пеене, като почне така е и да пее там и направо ти взима душата, взима ти сърцето. Затова си избрах тази песен След края на света, една страхотна песен. Връщате в детство, връщате там.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Софи Маринова. Това са моите любими български песни. Стигнахме и до първото място, където е моята най-любима БГ песен. Това е «Дали за теб съм пак онази същата». Мисля вече, че се досещате коя е тази певица, този творец, тази велика жена. В моите очи това е Лили Иванова. Аз я обожавам. Обожавам я цялата. Няма нещо да не харесвам на Лили Иванова като творчество, като текстове, като изпълнение, като дисциплина в живота и въобще това е един страхотен творец. Това е лицето на България. Това мога да кажа аз. Избрах си дали за теб съм пак онази същата, защото мисля, че отговаря, аз както казах и на мой концерт, защото я пях тази песен на Лили Иванова. Аз съм ви казвала, че много се притеснявам, когато изпълнявам нейна песен. Винаги се разплаквам. В тази песен тя пее, нали, за мъжа, дали тя за него пак е онази същата, с тези коси, с тази харизма. И аз си оприличавам мене си мъж, но тя го изпяла и тя си оприличава това. Така че си избрах Лили Иванова, знаете колко я обичам, на първо място е тя. Това е моя идол, това е моя номер едно в моя живот.
0: Любимите 10. Номер едно.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която слагам на първо място в моите любими 10 български песни. Аз съм Софи Маринова. Благодаря, че съм тук, за да мога да кажа поне една малка част от моите любими песни, от моите български изпълнители, артисти, които обичам, които обожавам, които слушам. Така че в... Така как да кажа, тук в БГ Радио се чувствам много добре, много ми е хубаво на душата, на сърцето, защото пускам най-хубавите изпълнители, най-хубавата музика. И искам да пожелая на всички да бъдете много здрави, винаги така гостоприемни и винаги така усмихнати. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и ви посрещам в съботното студио на БГ Радио с много добро настроение и една широка усмивка. Днес на 15 август празнуваме Успение Богородично, или както също го наричаме Голяма Богородица. Това е един от най-важните православни празници, посветени на смъртта и възкресението на Божията майка. На днешния ден празнуват всички наши много любими хора, които носят имената Мария, Мариана, Марио или Марин. Бъдете много здрави, много успешни, бъдете щастливи и носете имената си с гордост. На този ден празнуват и много скъпи за нас от екипа на БГ Радио жени. С много любов от целия екип на БГ Радио казваме честит имен ден на Мария Илиева, Мери от Мери Бойс Бенд, Мариана Попова и Мария Бакалова. Собич към всички празнуващи днес, тази събота ще бъдем с песните, в които е възпято името Мария. Това са песни като Мария на група Тоника, Мария на Мария Нейкова, Мария на Борис Годжунов и С Богом Мария на Емил Димитров. Освен че ще слушаме тези песни, аз отново съм ви приготвила страхотни теми за разговор. Ще ви заведа на няколко места в страната, където в момента се случват най-вълнуващите събития. Ще ви разкажа за няколко фестивала, ще има и ново място за пътуване, както и ще проследим къде в страната можете да чуете наживо любими ваши изпълнители. В минутите след 12 на обяд започваме с група Тоника и, разбира се, Мария.
2: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

0: Лека бира, леко бят, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Дара и Бангаранга. Втората половина на месец август стартира с едно събитие, което съчетава модерното и историята, и всичко това се случва на 1500 метра над морска височина. Вчера на 14 август започна фестивалът Open Бузлуджа, който продължава и днес и утре, превръщайки паметника Бузлуджа в едно място, където музиката, светлината, природата, ето всичко това си прави една приятелска среща. Тази година мотото на фестивалът е «Усети бъдещето», като

0: Стефан Бузлуджа е част от една кауза за опазването и отварянето на монумента като място за култура, изкуство, образование и туризъм. Идеята на този фестивал е Бузлуджа да получи един нов живот, по един малко по-съвременен, но пък доста впечатляващ начин. Една от големите атракции на фестивала е 3D-мапинг-шоу, което след залез превръща фасадата на монумента Бузлуджа в едно огромно дигитално платно, а за този проект стои MP Studio, един световно известен екип, създал фестивала Lunar и реализирал над 900 проекта в 30 държави. Миналата седмица на гости в студиото на БГ Радио беше архитект Дора Иванова, която разказа малко повече за фестивала. Нека чуем отново какво сподели тя от студиото на БГ Радио.
1: Какви фестивални дни сте ни подготвили?
2: Подготвили сме най-богатата дневна програма до сега на Open Бузлуджа през дните с много активности и преживявания и музикална програма от залез до изгрев слънце с електронна сцена, електронна музика и с страхотни концерти. Като тази година, всъщност музикалната сцена започва от залез слънце, изпращаме залеза над Стара планина, един много магичен и специален момент на фестивала. И след това всъщност продължаваме след залеза с концерти на 4 страхотни български изпълнители. Това са Роби, Прея, Мона и Тригайда. Избрахме именно тях, защото те правят мост между миналото и бъдещето, между фолклорните елементи, поднесени с много съвременно звучене. И това всъщност е и смятаме усещането на мястото, което свързва исторически събития с едно усещане за бъдеще и за развитие на това място като културна дестинация. След това продължаваме пък с диджей партита, с диджей сетове до сутринта, с страхотни български диджеи, Пачо, Багерзиев и много други са част от тях. Та чак до изгрева ще посрещнем слънцето отново с музика.
0: Това беше архитект Дора Иванова за фестивала Open Бузлуджа, който започна вчера и ще продължи до 16 август. В програмата на фестивала тази година влизат най-различни работилници, има планирани разходки из Балкана, аудиотеатър, перформанси, има дискусии, срещи с организаторите, както и, разбира се, много музика. Снощи на сцената на Open Бузлуджа излязоха Тригайда и Мона, а тази вечер там ще можете да чуете Прея и Роби. Все различни артисти, които събират българския фолклор, попа, електронното звучене и модерната музика в едно доста нестандартно, но пък много приятно преживяване. Повече информация за фестивала Open Бузлуджа, както и билети за него, можете да намерите на сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Ние с вас продължаваме само след малко с още една песен, в която пеем за Мария. За любимите ни Марии пеем всички песни днес и им пожелаваме честит имен ден, а песента, която ще чуем, е Мария на Борис Годжунов.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor. Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
11: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Дядо, обичам те!
13: Какво?
12: Казах, обичам те!
14: Не пропускайте важните думи.
13: Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: твоя киберсвят.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам навън.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Вениамин и Мирела Заре с ремикса на песента «Юлска нощ». Миналия четвъртък, в часовете преди обед, разбрахме дългоочакваната новина, свързана с най-голямото европейско музикално събитие – конкурсът Евровизия. След дълга и много спорвана надпревара, стана ясно, че Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027 – първото издание на конкурса, което се провежда в България. Най-голямото музикално телевизионно събитие ще се състои през май до година, като големия финал е на 15 май в Арена Бургас, а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май. До избора на Бургас се стигна след една много спорвана процедура, в която участваха още София, Пловдив и Варна. Бургас обаче печели с цялостната си концепция, с модерната инфраструктура, добрата транспортна свързаност и идеята целият град да се превърне в част от Евровизия. В седмицата на конкурса Бургас ще предложи богата съпътстваща програма с Eurovision Village, Euroclub, концерти и най-различни културни събития. В нея ще се включат, разбира се, и останалите градове, които кандидатстваха за домакинство – София, Пловдив и Варна. Очаква се в Бургас да пристигнат хиляди гости, хиляди фенове на музиката, участници, журналисти и любители на Евровизия от цяла Европа, а конкурсът да достигне до милиони зрители по света. Това е една истински голяма възможност България да покаже не само музиката си, но и своите градове, култура, природа и гостоприемство. Билетите за основните и предварителните шоута ще бъдат пуснати в продажба допълнително, като желаещите ще трябва да се регистрират като Юрофен. Така че до година през май погледите на Европа ще бъдат насочени към Бургас, а България ще бъде домакин на една огромна музикална седмица. Повече информация за домакинството на Бургас и 71-то издание на Евровизия прочетете на сайта на радиото bgradio.bg. Сега си даваме една малка пауза, а след няколко минути ще чуем едно и Стефан Вълдобрев.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Здравейте от мен, Надежда. Заедно прекарваме всяка събота и неделя в ефира на БГ Радио. Днес на 15 август, освен че празнуваме Голяма Богородица, аз специално поздравявам и всички наши слушатели, които се намират на честотата на БГ Радио във Варна и на Себър. Това са два много любими наши морски града, които празнуват празника на града си в един и същи ден. Днес в морската ни столица от 19 часа ще се проведе церемонията по връчване на почетните звания и отличия на община Варна. Час по-късно ще има концерт с диригент Найден Тодоров и оркестъра на Държавна опера Варна, а на Пантеона в морската градина от 9 часа тази вечер ще се случи още един много голям концерт, в който ще участват различни изпълнители от града, ще има танцьори от The Center и, разбира се, една много ярка варненка Дара. В Несебър пък от 6 часа вечерта в Южния парк най-малките ще се забавляват с детски празник и цирк балкански, а вечерта продължава с концерти на Дежавю, Трио Вива и ансамбъл Българе, а най-вълнуващия момент ще бъде в 10 часа вечерта на Крепостните стени с големия концерт на Васил Найденов. Още веднъж честит празник на варненци, несебърли и всички именици, които празнуват днес. Ние слушаме още една песен, в която се пее за Мария, и това е Жената Мария на Тодор Колев.
2: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.
3: С диви круши и резенче хляб в турбата, тя пристигна, хвърли в ръцете ми шала и прошепна:

0: всички мъже и на мъртвите даже.
1: Завъртя като петка главата ми, скри се в чешафа, аз припаднах.

на всички мъже и на мъртвите даже. Но угасна накрая фитила и тя ще стане съпруга на някой

0: на всички мъже и на мъртвите даже.
1: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
2: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме най-новия сингъл на Михаела Маринова «Ехо». Август съвсем спокойно мога да го определя като месецът на турнетата, защото още един много обичан български изпълнител започва своята музикална обиколка. Тони Димитрова ще ви посрещне заедно с най-големите си хитове. След като започна годината и календарната, и личната, заедно с концерт по повод рождения и ден, Тони Димитрова отново ще ни доближи до нейния вътрешен свят и до нейната музика с няколко концерта в страната. Те започват от утре, 16 август, с първия концерт в Античния театър в Пловдив и ще преминат още през Бургас, това е нейния роден град, на 21 август, следва Варна на 30 август и Русе на 3 септември. Очакват ви едни много емоционални, бих казала, много лични вечери. Тони винаги дава душа и сърце за своята публика и по време на тези концерти ще звучат, разбира се, едни от най-ярките й хитове. Това са всички песни на Тони Димитрова, които знаем наизуст, винаги пеем заедно с нея. Няма как една такава вечер да не остане завинаги в нашите сърца. Билети за концертите на Тони Димитрова ще откриете в сайта на kupibileti.bg. Ефирът на БГ Радио ще продължи само след няколко минути. Първо една кратка пауза, а веднага след това ще чуем още една песен, която се пее за Мария. Казваме честит имен ден на всички празнуващи днес и слушаме една сред много други на Орлин Горанов и Кристина Димитрова.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
8: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
9: 366.
10: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
11: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
13: Floor Decor.
14: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
13: Ама много съм гладен.
9: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
14: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
15: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Теди Кацарова и Бене Бенд с най-новата им песен «Нов сценарий». Летните вечери в столицата продължават да бъдат все така пълни със събития, затова ако имате някоя празна вечер, а пък много ви се излиза навън, не пропускайте да хвърлите по едно око на програмата на София Summer Fest. Фестивалът продължава до 13 септември, като всеки ден се случва по нещо много интересно. Аз лично много го харесвам това събитие, защото София Summer Fest има силата да привлича много хора на едно място, които високо ценят изкуството, обичат музиката, театър, киното. Освен това, ако имате куче, което е добре възпитано, може да присъства на всяко едно събитие. Аз сега веднага отварям програмата и ви казвам какво има в нея. Утре сутрин в 10 и в 11:30 най-малките зрители ще могат да гледат Рибарят и Златната рибка, куклено представление, а утре вечер в 20 часа на сцената на София Summer Fest ще излязат Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. В едните дни ще можете също да се насладите на спектаклите «Градски легенди» в понеделник, 17 август, «Оставам за малко» на 18 август, а на 19 ще можете да гледате представлението «Петък вечер». На 21 август пък можете да гледате и последния филм на Стефан Командарев «Made in EU». Повече подробности от програмата ще намерите в официалния сайт на София Summer Fest, а билети за всяко едно от събитията на фестивала има в мрежата на Eventim. Ефирът на БГ Радио продължава само след малко, тогава ще чуем и още една много любима песен, вечния рок-хит «Елмаси стъкло» и БТР.
0: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни. БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни. Yeah.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Така ми е приятно, че прекарваме събота и неделя заедно. Аз съм Надежда и ви казвам добре дошли в съботното студио на БГ Радио. Особено много обичам тези два почивни дни и въобще няма да крия, защото знам, че ги споделям заедно с вас. А това за мен е най-приятното време. Тази събота в ефира на БГ Радио звучат песните, в които се пее за Мария. Това име, както и неговите производни, празнува днес, защото 15 август е голяма Богородица. Ако имате близки хора, които носят имената Мария, Мариана, Марио или Марин, всички те днес празнуват, не пропускайте да им се обадите и да ги поздравите. Нашата събота заедно продължава с още от най-вълнуващите събития на това лято. Очаквайте в следващия час да си поговорим за още един великолепен фестивал. Аполония ни очаква за поредна година в любимия в Созопол. Какво включва програмата тази година, ще разберете само след няколко минути, а веднага след това ще си поговорим и за турнето на Миро, което вече започна, при това с едно ударно начало. Преди всичко това да се случи обаче, пред нас са още любими български песни. В минутите след два започваме с Мария и група Тоника.
2: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме най-новата песен на Миро, твоето секси аз. След по-малко от две седмици въздухът отново ще ухае на смокини и морска сол, кълдарамените улички на

0: Зопол отново ще се превърнат в място за среща на бухеми и хора на изкуството, защото на 27 август започват празниците на изкуствата Аполония. Отново ще има дълги летни вечери, много изпълнители, артисти, изложби. Ех, любимо време ми е това! Началото на Аполония ще даде Нина Николина заедно с ансамбъл Тракия, а в програмата влизат още концерти на БТР, Орлин Павлов, Д2 и Фундацията. Ще можете да гледате и страхотни спектакли, като например новата танцовална зала на театър 199. Този спектакъл е изключителен, силно го препоръчвам. Също можете да видите Уморените коне ги убиват, нали, на театър Надвис и Велика на малък градски театър зад канала. В афиша на Аполония влиза, разбира се, и няколко изложби. Ще има и много срещи с български автори, които да представят най-новите си книги. Ще има по нещо за всеки един от вас, който високо цени изкуството. Също така, сцената на амфитеатър Аполония отново ще бъде място, в което българските концертмайстори се срещат. Това са концертмайстори на едни от най-престижните оркестри в Европа и в света. Ще излязат музиканти като Светлин Русев, Николай Минчев, Румен Цветков, Гергана Гергова и много други. Тази година Аполония за първи път организира и майсторски клас на изтъкнатата цигуларка Албена Данилова, която ще работи с много талантливи млади музиканти от 30 август до 2 септември. Тогава ще се проведе и концерта на участниците като част от програмата на фестивала, не го пропускайте. А в допълнение на всичко това, изтъкнатия режисьор Галин Стоев, това име много добре го познаваме, ще проведе от 2 до 6 септември своя майсторски клас за млади актьори и режисьори, продължавайки мисията на фестивала да подкрепя следващото поколение творци. Ако театъра и киното е нещо за вас, имайте предвид този майсторски клас. Въобще, моя съвет е задължително прегледайте програмата на Аполония, защото има много какво да се види, чуе и преживее. Нея ще намерите на официалния сайт на фестивала, а билети за събитията от Аполония ще откриете на сайта на Eventim. С вас продължаваме след няколко минути. Първо една кратка пауза, а веднага след това ще чуем с Богом Мария и Веселин Маринов.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Лято с неустойни предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Този спот беше създаден с помощта на AI.
9: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg.

0: твоя киберсвят.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Светла Иванова и най-новата й песен Думи 2. С изключителен силен старт започна лятното турне на Миро с първия концерт от неговата музикална обиколка на 6 август в Пловдив. Турнето се нарича Миротворци, това е и името на предстоящия албум на Миро. Миналата седмица, покрай издаването на най-новия му сингъл «Твоето секси аз», Миро беше специален гост по време на предаването «Любими песни за любими хора». Нека чуем още веднъж какво разказа той пред микрофона на БГ Радио.
2: Първо да кажа, много се вълнувам. Първите пет песни са изцяло чисто нови. Те са първото представяне на песни от Миротворци след тези, които вече знаем, защото вие знаете някои от тях. Като, например, «Твоето секси аз». «Любов като небе» беше първия сингъл, макар че тогава не казах, но той беше първия сингъл от Миротворци. Така че първите пет песни, които ще чуете, ще бъдат песни, които ще бъдат част от първата част на винила от Миротворци. Може би е добре да кажа, може би никой няма да обърне внимание, че всъщност ние ще имаме два винила. Албумът не е от една част, той е две части. Това е едно. Второ, очаквайте нещо красиво да се случи на сцената, защото сценографията ни, ако мога да я нарека така, защото всъщност се опитвам да не кажа какво ще се случва, ще бъде много интересна. Не е нещо невиждано, нали? Смисъл, не е, сега ще видите за първи път и никъде другаде. Не, но е хубаво и е различно и ще имаме, ще ни даде възможността да преживеем по различен начин, поне голямата част от песните. Артистът, който стои зад визуалното преживяване, е, ще кажа първото име, защото второто и ще го кажа на самия концерт. Тя се казва Поли и е изключителен визуален артист.
1: Това беше Миро по време на гостуването му в «Любими песни за любими хора». Цялото интервю с него можете да чуете още веднъж на сайта на радиото bgradio.bg. Турнето на Миро продължава следващата седмица на 20 август във Варна. След това ще можете да го видите на 23-ти в Бургас. Миро ще мине и през Добрич на 25 август, Стара Загора на 27 и Плевен на 4 септември. А големия финал на турнето ще бъде в София в зала 1 на НДК на 22 октомври. Пожелаваме една много щастлива и силно аплодираща публика за Миро. Билети за неговите концерти от турнето Миротворци ще откриете на сайта на Eventim. Ефирът на БГ Радио в събота следобед продължава с още от най-любимите ни български песни. Останете с нас!
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Здравейте в събота следобед. Аз съм Надежда, вашата компания в почивните дни по БГ Радио. Днес на 15 август мислим за нашите любими Марии, за мъжете в живота ни на име Марио или Марин и за скъпите на сърцето ни Мариани, защото 15 август е голяма Богородица и тези имена празнуват точно днес. Затова и тази събота в ефира на БГ Радио звучат българските песни, в които се пее за Мария. А вие не пропускайте да поздравите вашите най-скъпи именици още сега. И докато всяка събота и неделя музиката в ефира ни е тематична, ние обръщаме и специално внимание на песните, които най-често звучат в ефира ни. Това се случва по време на нашите 10. Всяка събота от 6 вечерта и всяка неделя от 11 сутринта Цвети ни превежда от номер 10 до номер 1 на песните, които сме слушали най-активно в ефира последната седмица и ни разказва за новите попълнения в чарта. Как се подреждат нашите 10 тази седмица, ще разберем още тази вечер в 6, веднага след като Събота с Надежда приключи. В следващия един час на времето ни заедно ще попътуваме, дойде и това време от нашата събота, защото пред нас е рубриката Да тръгваме. Всяка събота аз избирам по едно вълшебно местенце от България, което е така да споделя с вас просто за вдъхновение, особено сега, когато лятото все още е в разгара си и нуждата да пътешестваме си остава. А малко по-късно, в следващия час, ще ви разкажа и къде в столицата ще можем да се насладим на лятно кино под звездите. Три следобед започва с Мария и трио Теабо.
2: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: Да тръгваме! С Надежда! По БГ Радио!
1: БГ Радио, само българска музика. Всяка събота заедно с вас си правим по едно пътешествие по радиото, защото в почивния ден аз винаги идвам с идея за кратко бягство от града в рубриката Да тръгваме. Днес ви водя на едно много любимо мое място. Доста съм пристрастна, признавам си. Отиваме там, където природата и легендите са много здраво преплетени. Това са Родопите и по-конкретно Белинташ. Белинташ е впечатляващо скално плато, разположено в района на селата Врата, Сини връх и Мостово, на около 30 км югоизточно от Асеновград. Самото име най-често се превежда като бял камък, а когато стигнете до него, много бързо ще разберете откъде идва и това име. Пред вас ще се разкрие огромен светъл скален масив, издигнат над зелените родопски склонове. Платото е дълго около 750 метра, а на места достига около 35 метра височина. Смята се, че на Белинташ се е намирало древно тракийско светилище, свързано с култа към бог Сабази. По скалата ще забележите много издълбани в длъбнатини различни форми, които през годините дават повод за най-различни предположения. Че мястото е използвано за религиозни ритуали, че е имало астрономическо предназначение или че по някакъв начин е било свързано с наблюдението на небето. Част от тези идеи си остават хипотези, но именно те превръщат Белинташ в едно от най-загадъчните места на Родопите. А когато говорим за Белинташ, няма как да пропуснем, разбира се, и легендите с това място. Една от най-популярните легенди разказва, че именно там е акостирал Ноевия ковчег по време на потопа. Според преданието, в скалата се виждат дупки, които някога са служили за халки, за които са били завързани въжетата на ковчега. Разбира се, това е легенда, а не е доказан исторически факт, но когато застанете на самото плато и погледнете отвесните скали и огромната панорама пред себе си, лесно ще разберете защо подобни истории са се появили. Друга легенда пък ни отвежда към Александър Велики. Според преданията, някъде в района е скрита златна колесница, свързана с великия пълководец. И макар никой да не е открил такова съкровище, историите за скрити богатства продължават да бъдат част от магията на това място. А ето и как стигаме до Белинташ. Най-често тръгвате от Асеновград и се отправяте към Родопите, като преминавате през много живописни планински села и стигате до района на Врата и Сини връх. До самия Белинташ се стига с автомобил до близките подходи, а след това продължавате пеша. И точно тази последна част по пътя е много важна. Оставяте колата, влизате сред гората и постепенно започвате да усещате как шума си остава някъде зад вас и изчезва. Много е хубаво. А когато излезете на скалното плато, пред вас се разкрива невероятната гледка на Родопите. Така че, ако решите да отидете до Белинташ, не трябва да бързате. Разходете се по скалите, огледайте формите, послушайте вятъра и оставете малко време просто да се насладите на гледката. Това е рубриката Да тръгваме, времето, в което събирате идеи за нови пътешествия из страната. Ние с вас продължаваме само след минути, когато ще чуем Емил Димитров и Мариана.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Мио.

0: Макс, разбира се.
1: Ела в Нюмакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Нюмакс.бг.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Петре, обичаш ли ме?
13: Да, миме.
14: Щом ти ям манджите?
15: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
16: Миме, стягай багажа за морето.
17: Петре, пак съм с температура.
15: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21. Но и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
17: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
16: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
18: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
19: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Слушахме Роби и Синьо сърце. Сега, има няколко летни комбинации, които според мен са абсолютна класика. Пържени картофки и цаца, пържени картофки и сирене, домати сирене. Някой може да поспори, диня и сирене, дали е по-добро, дали не, слънце и море и разбира се, лято и кино. Ето точно за това последно дуо ще ви разкажа и сега, защото този август в няколко квартала на София можете да гледате български филми под открито небе. Кино под звездите в София ни посреща с много богата програма, която започна още в началото на месец август на различни локации в няколко столични квартала. Тази вечер в квартал Подуяне в парк Герена от 8:30 ще можете да гледате филма «Един грам живот» на режисьора Атанас Михайлов. Утре на 16 август в квартал Люлин на поляната до блок 814-815 от 9 часа вечерта ще има прожекция на филма «Защото обичам лошото време» с Владо Михайлов. А пък същата вечер и живеещите в квартал Младост също от 9 часа вечерта в парк 100 години ще има филмова прожекция на комедията на Яна Титова «Брънч за начинаещи». Едно одеялце за пикник, нещо вкусно за хапване, студено питие, любим човек до вас. Ето я перфектната рецепта за лятна вечер под звездите с хубав филм в сърцето на столицата. Съботният ефир на БГ Радио продължава след няколко минути, а песента, която очакваме да чуем е «Бъди какъвто си» на група Тангра.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Споделяме почивните дни заедно и това ме прави истински щастлива. Аз съм Надежда, здравейте! Прекарваме съботния ден днес заедно с песните, в които се пее за Мария, защото днес на 15 август отбелязваме Успение Богородично или Голяма Богородица. На днешния ден празнуват и всички варненци и несебърли, защото празника на града във Варна и в Несебър е точно днес, съвпада. В почивните дни в ефира на БГ Радио звучат и песните, които са най-любими на звездите. Това се случва в рубриката «Любимите 10». В летния ефир на БГ Радио слушаме най-доброто от «Любимите 10» в последния сезон. Утре следобед, точно в 3, ще можете да чуете още веднъж как подрежда своите песни алпинистът Христо Пимпирев, а следващата седмица ще звучат «Любимите 10» на оперната прима Соня Йончева в събота и «Любимите 10» на младата звезда Филип Донков в неделя. Нашата събота продължава с още едно от големите летни събития. Ще си поговорим за първото издание на Sunset Port Festival, който ще се случи в Поморие още следващата седмица, а малко по-късно ще ви разкажа и за една фантастична и много сантиментална изложба, посветена на незабравимия Михаил Белчев, който миналата седмица в четвъртък щеше да навърши 80 години. Преди да ви разкажа за всичко това обаче, ще чуем още една от тематичните песни на нашия уикенд. Слушаме Спри Мария и група Тоника.
2: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха БТР и Любо Киров със съвместната им песен «Ще бъда там». В съботния следобед продължаваме към града, който сякаш е създаден за летни вечери, за разходки край морето, за красиви залези и за музика, която звучи още по-добре на пристанището. На 22 и 23 август пристанището в Поморие ще се превърне в сцена на първото издание на Sunset Port Festival. Два дни, в които морето и музиката си правят една среща, а на една сцена застават любими български изпълнители и едно голямо име от световната електронна сцена. Първата вечер, 22 август, е посветена на българската музика. Ще чуем Мона, група Остава, Михайла Филева, Мария Илиева и Криско, а преди тях настроението ще подгреят DJ Marty G, The Pomorians и танцовата формация Ultraviolets. На 23 август фестивалът вече преминава към електронното звучене, а специалният гост е носителят на грами Роджер Санчес. Към него се присъединяват още Spirit Grow, Диас и Димо Беге. Освен музика, организаторите са подготвили зона с храна и напитки, пространство за много танци, както и VIP и бекстейдж преживяване за тези, които искат да се потопят още повече в фестивалната атмосфера. Имайте предвид, че на 22 август събитието е достъпно за посетители над 12 години, като непълнолетните трябва да бъдат с придружител и необходимата попълнена декларация. Втората фестивална вечер, 23 август, е само за лица над 18 години. Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim, купибилети.bg и на официалния сайт на Sunset Port Festival. А ако вече планирате да се отправите към Поморие, повече информация за достъпа, организацията и паркирането ще откриете на сайта на фестивала. Ние с вас правим една бърза почивка, време за още едно следобедно кафе, домашна лимонада или просто нещо студено за пиене, след което се връщаме, за да чуем Губията на Искрен Пецов и Мариана Попова.
0: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.
2: Когато бях момиче, 17.
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Eventim, Грабо и Купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазни.

0: бутилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
1: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме най-новата песен на Вики Терзийска, като за последно. Миналия четвъртък, на 13 август, София си спомни за един от големите автори в българската музика и поезия – Михаил Белчев. Точно на тази дата се навършиха 80 години от рождението му и по този повод в градската градина до Народния театър се случи откриването на специална фотоизложба, посветена на живота и неговото творчество. Изложбата носи името «Ти ме повика живот» и проследява най-важните моменти от пътя на Михаил Белчев. От детските му години и първите му стъпки с хор «Бодра смяна», през «Златни орфей» и създаването на емблематичната песен «Булевардът», до годините, в които той се превръща в едно от големите имена на българската култура. На фотографиите присъстват не само моменти от личната му история, но и срещи с много хора, има събития, цели поколения, за които песните на Михаил Белчев са част от техните лични спомени. Не пропускайте да се разходите до градската градина и да разгледате тази изложба, тя ще бъде там до 26 август. А споменът за Михаил Белчев ще продължи през есента. На 12 октомври в зала 1 на НДК ще се състои големия концерт в негова памет «Белчевия род го има». На сцената ще се съберат едни от най-големите имена на българската музика – Васил Найденов, Йорданка Христова, брат Яргирови, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Орлин Горанов, Дует Ритон, Веселин Маринов и още много други любими наши изпълнители. Концертът се организира от съпругата и сина на Михаил Белчев, Кристина и Константин Белчеви. Режисьорът на спектакъла е Ники Априлов, а водещ ще бъде Наско Стоянов от БГ Радио. Това са две събития, които ни дават възможност не просто да си спомним за Михаил Белчев, а да се върнем към музиката, стиховете и историите, с които той остава завинаги неизменно голяма част от българската култура. Поклон пред името на Михаил Белчев. Ефирът на БГ Радио продължава след няколко минути с още от българските песни, които така силно обичаме.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда. Здравейте от мен в събота след обед, тук от студиото на БГ Радио. Нашият последен един час аз прекарвам заедно с една слънчева девойка. Очаквам Цвети от второто кафе да пристигне тук, защото пред нас е рубриката Gen Z в превод. Това е времето, в което с Цвети си говорим за нещата от живота, но през погледа на две представителки от поколението Gen Z. Темата, която днес искам да разгледаме заедно с нея, е пряко свързана с социалните мрежи. Нещо, което активно присъства в животите ни, сякаш присъствието само се увеличава. Кога обаче социалните мрежи могат да се превърнат в оръжие и какво можем ние като пасивни наблюдатели понякога да направим, ако видим, че това се случва, ето за това ще говорим тази събота в Gen Z в превод. Преди да посрещна Цвети в студиото, ще чуем още една от българските песни, в които се пее за Мария. Днес на 15 август Голяма Богородица празнуваме имената на любимите ни именици и слушаме вечни български песни. Пет след обед започва заедно с Мария на Мария Нейкова.
2: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

БГ Радио, само българска музика. Дойде отново това време от съботния ден, в който столчетата в студиото стават две, защото започва Джензи в превод. Рубриката, в която аз и Цвети от второто кафе, през очите на две джензита, обсъждаме важните

0: Но не можем да скрием това, че има много негативи и някак си с оглед на това какво се случва в обществото ни, какво, на какво ставаме свидетели, въпросът ми днес е кога социалните мрежи могат да се превърнат в оръжие.
1: Аз съм си оформила няколко примери, които са по мои наблюдения като човек, който активно използва не само Facebook и Instagram, а платформата TikTok, в която пребивават голяма част от младежите сега.
0: Да.
1: Започвам с първия ми пример и това е когато превръщаме чуждата болка в съдържание. Истината е, че скандала привлича. Привлича лайкове, харесвания, споделяния и затова много често, когато хората станат свидетели на катастрофа, на насилие под някаква форма, първата ни реакция не е да реагираме срещу този човек, а да си изкараме телефоните и да снимаме. И споделяйки го това видео и пускайки го в потока от информация, това може да бъде наистина оръжие.
0: Да.
1: Случая от Пловдив го показва. Така че това е за мен първата червена лампа. Не всичко, което можем да заснемем, трябва да бъде публикувано.
0: Точно.
1: Човешката реакция е нещото, което трябва да следва в такива ситуации.
0: Абсолютно си права.
1: Втория такъв пример е, когато един пост може да съсипе нечия репутация, това може да се случи за секунди.
0: Абсолютно.
1: Още повече, когато на нас не ни е проверена информацията и просто пускаме едно твърдение, представи си нещо дори за някой популярен човек или за човек от нашето обкръжение, значи ти имаш наистина възможност да съсипеш живота на този човек, защото потока от информация е много бърз, то стига до много хора и този човек дори няма време да се оправдае и дори после да се докаже, че той е невинен, тази информация не може да бъде изтрита.
0: Да, това е точно така. Аз си мисля пък, че социалните мрежи се превръщат в оръжие, точно когато, както ти казваш, зад екрана не седи човек, който иска да сподели някакво мнение, ами може би иска да повлияе на другите точно с нещо негативно. Да ядоса, да оплаши, да настрои хората един срещу друг и да ги накара да повярват на нещо, което въобще може дори да не е вярно, в повечето случаи дори не е. И това е страшното, че тук оръжието не е нещо, което ние можем веднагически да разпознаем. Понякога то е просто едно изречение, един пост, един коментар. Ето така се случват нещата. Аз обаче намирам също за валидно това, че социалните мрежи могат да се превърнат в оръжие и тук е малко парадоксално, защото това оръжие сякаш ние го създаваме понякога сами за себе си и го връчваме директно в ръцете на недоброжелатели, когато споделяме прекалено много информация за себе си. От една страна, нашата автентичност е част от нас. Ние сме тези хора с тези преживявания, но може би не винаги всяко едно нещо, което споделяме, трябва да бъде споделено, защото отсреща не знаем кой седи.
1: Абсолютно. Представи си ти да си човек, който ловува в социалните мрежи. Много е лесно с няколко клика да откриеш този човек къде живее, как живее, с кого живее. Ти вече имаш 50% от информацията, за да достигнеш до него. Останалото са технически неща, които...
0: Логистика.
1: Логистика.
0: Да.
1: Опасно е. Опасно и не си даваме сметка, че в стремежа си да създаваме съдържание, ние наистина се разговаме до такава степен, че ставаме опасна плячка.
0: Абсолютно. Джензи в превод продължава след няколко минути. Ние си запазваме мисълта, защото предстои да си направим сега една кратка пауза, след което ще чуем още една от песните, в които се пее за Мария, а малко по-късно се връщаме с нашия разговор. Слушаме С Богом Мария на големия Емил Димитров.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София

0: Пиротска 5 Event Center. Организатор Event Masters. Очакваме ви!
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни,

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Днес БГ Радио отбелязва Успение Богородично с най-красивите песни, в които е възпято името Мария.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Михаела Филева и най-новата й песен «Слънцето пак изгря». В последните минути на съботното ни време заедно аз поделям времето си с Цвети в рубриката «Джензи в превод». Тази събота с Цвети си говорим за социалните мрежи, тази неизменна, вече част от нашите животи, но по-конкретно за онези аспекти от тяхното съществуване, които за жалост имат силата да ни навредят понякога. До този момент си поговорихме кога социалните мрежи могат да се превърнат в оръжие, но идва и другия, може би, малко по-важен въпрос. Какво правим ние, когато станем свидетели на това? Защото понякога най-лесното е просто да подминем, да скролнем. Ние имаме огромната привилегия това да го направим. Но дали пък това не е точно момента, в който трябва всъщност да се действа?
1: Аз започвам с това, че не е нужно да споделяме веднага, когато видим нещо шокиращо. Да си дадем една пауза преди да натиснем бутона «Сподели» и да си направим една такава справка. Кой го е споделил това нещо? Има ли първоизточник? Има ли друга гледна точка? Потвърдено ли е от самия човек, за когото се говори?
0: Да.
1: Споделяйки това нещо, дали няма да навредим на този човек?
0: Точно така. Аз пък си мисля, че е много важно, както ти самата казваш, да обръщаме внимание, да не подминаваме, когато видим някакъв такъв казус, в който социалните мрежи се превръщат в оръжие към човек. Тоест, да говорим открито за тези проблеми, да не ги тикаме обратно, да не ги подминаваме, да отваряме темата, защото колкото повече се говори за нещо такова, толкова повече решения ще излизат, толкова повече хората ще могат да знаят какво да правят в тези ситуации, а не просто с пръста нагоре, ей така, един скрол.
1: Следващото нещо, което можем да направим, когато се почувстваме застрашени, имаме тази опция да докладваме, да блокираме, да ограничаваме. Ако някой системно ни тормози, заплашва или публикува наша лична информация, ние не сме длъжни да водим спор с него и да навлизаме в полемика.
0: Да.
1: Има бутони, някои от приложенията са се погрижили за това, да можем да ограничим профила на даден човек.
0: Аз мятам, че също е много важно, както си говорихме по-рано, да проверяваме първоисточника на информацията. Особено когато се говори за някакви по-сериозни сензационни твърдения, много е важно да проверяваме откъде идва тази информация. Критичното ни мислене е най-големия щит.
1: Това е обращение към повечето деца и тинейджери. Трябва да им се обяснява много ясно, да не дават личната си информация без причина. Дали ще е снимка на билет, адрес, училище, местоположение в реално време, снимка дори къде се намираш сега. Много е опасно. Понякога профила на човека, с който си пише, може да изглежда много безобиден, но за съжаление ловците в социалните мрежи вече са се обиграли и наистина е много опасно. И тук призив не само към децата, но и към родителите им да обръщат внимание на този аспект от социалните мрежи.
0: Аз също си мисля, че пък ако видим, че някой близък нещо такова му се е случило, и тук подчертавам близък, т.е. ние знаем кой е човекът, който е атакуван в социалните мрежи или пък е жертва на някакъв вид вербално насилие, дали пък да не поговорим с него. В тези моменти може би му е трудно, тежко, чувства се сам. Ей така, просто една добра приказка също би била, според мен, помощ в случая, просто като човек, който отстрани вижда нещата. И другото, което нещо така си мисля, е, че вече ако нещата излязат извън контрол, извън граница, положението е много сериозно, може би трябва да потърсим помощ извън социалните мрежи, да поговорим с наши близки, да се посъветваме, дали пък да не се обърнем към някоя друга институция. Това си мисля аз.
1: Да, и ние си говорим за социалните мрежи като оръжие, безспорно, но в крайна сметка това оръжие е в нашите ръце. Ние би следвало да знаем как да го навигираме. Като последна точка бих казала да си върнем човешката реакция. Преди да напишем нещо жестоко към някого, да се замислим, че този човек може да е наш близък. Преди да споделим видео на бедстващ човек, да си представим, че това е наш близък. И просто преди да осъдим някой, да си дадем 30 секунди и да си кажем, окей, каква е историята му, защо това е публикувано. Просто малко повече да се интересуваме от човека, а не просто от кликове,
0: от сензацията,
1: да.
0: Много съм съгласна с всичко, което казваш. Съботата ни приключва заедно с Джензи Превод, когато двете с Цвети си говорим за темите, които ни вълнуват най-много. Цвети сега остава в студиото, защото само след малко започват нашите 10 седмичната класация на БГ Радио. Как се подреждат песните от чарта, които най-често са звучали в ефира ни през последната седмица? Ето това ще разберем само след малко в 6. Аз съм Надежда, пожелавам ви прекрасна събота вечер. С вас ще бъдем отново утре, точно в 12.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте и добре дошли в уикенд програмата на БГ Радио. Август е в разгара си, уикендът е тук, а това означава само едно. Време е за музиката, която събира най-хубавото от изминалата седмица. Здравейте от мен, Цвети. Тук започват нашите 10, седмичната класация на БГ Радио, в която отброяваме 10-те български песни, които най-често звучаха в ефира ни през последните 5 дни. 10 песни, 10 места и един въпрос – кой ще бъде номер едно? Този уикенд имаме и още един хубав повод да пуснем малко повече музика с едно много обичано име. На 15 август празнуваме Голяма Богородица, един от големите християнски празници в календара ни, а заедно с него и именния ден на всички с името Мария. Затова в събота и неделя ще чуете няколко песни, в които името Мария е част от историята. Мария на Тоника, Мария на Мария Нейкова, Мария на Борис Годжунов и с Богом Мария на Емил Димитров. Разбира се, честит празник на Мария Илиева, на Мери от Мери Бойз Бенд и на всички обичани Марии, които са с нас този уикенд. А сега даваме началото на седмичния чарт. Започваме от 10-то място. Там тази седмица е Кожа на Прея.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Започнахме нашето отброяване и вече чухме песните на 10-то и 9-то място в нашите 10. Кожа на Прея беше първата ни спирка. Веднага след нея прозвуча Твоето секси аз на Миро, която тази седмица се изкачва до 9-то място. Това е песен за лекотата, свободата и онова усещане да се харесваш точно такъв какъвто си. Миро я представя като още една стъпка към новия си албум Миротворци, а съвсем скоро Твоето секси аз ще има и своята концертна премиера. Миро даде старт на националното си турне Миротворци, което тази година ще премине през 6 български града. След Пловдив и предстоящата спирка във Варна на 20 август, турнето продължава на 23 август в Бургас, 25 в Добрич, 27 в Стара Загора, на 4 септември в Плевен, а големия финал ще бъде на 22 октомври в зала 1 на НДК. Програмата ще има както нова музика от предстоящия албум, така и песните, които вече са се превърнали в любимата част от концертите на Миро. Повече информация за билетите можете да откриете и на bgradio.bg. А сега продължаваме нагоре в чарта, посрещаме Свобода, новата песен на D2 и Део.
0: Номер 8.
2: Хайде, момченце,

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Продължаваме в нашите 10. Осмата позиция е за D2 и Део и песента им Свобода, която в първите си дни след обявяването й звучеше ексклузивно само в ефира на БГ Радио. Групата тръгва и на национално турне, което носи името 100 години, точно като една от песните им, която вече 25 години не слиза от списъка с любими български рок парчета, като интересното около D2 е, че Дичо отново застава начело на групата. Първия концерт на D2 е на 15 август в Летния театър в Бургас. След това турнето продължава в Пловдив, Стара Загора, Варна и София. Предстои да бъдат обявени и още дати. На седма позиция в нашите 10 чухме още една от песните на Лято 2026-та. Нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд, която звучи особено добре, ако я слушате от брега на морето. А сега продължаваме с песента на шесто място. Там на Любо Киров.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Продължаваме нашето отброяване и вече сме съвсем близо до челната петица. На шесто място тази седмица е една песен, която много естествено ни води към голямото лятно турне на нейния изпълнител, там на Любо Киров. Любо Киров тази година тръгна на най-мащабното турне в кариерата си, Футурофония, с нова музика, голяма продукция и сцени из цяла България. След като вече мина през няколко града, предстоят още концерти в Плевен, Габрово, Сандански, Пазарджик, Хасково, а големия финал ще бъде с два поредни концерта в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември. И тук има една много хубава връзка с рубриката Между две кафета. Миналата седмица мой гост беше Мона, а тя вече е част и от турнето на Любо. Разказа ми, че за нея това е било истинска мечта и огромна чест, и че е останала силно впечатлена не само от самия Любо, но и от начина, по който работи целия му екип, с много дисциплина, професионализъм и внимание към всеки детайл. А когато един артист говори с такъв респект за друг артист, това определено ни кара да погледнем с още по-голямо любопитство към това, което се случва на сцената.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Връщаме се към нашите 10, вече стигнахме до 6-то място, а докато се приближаваме към челната петица, нека направим една кратка лятна спирка, този път доста по-високо от морското равнище. От 14 до 16 август монумента Бузлуджа ще оживее за 6-то издание на фестивала Open Бузлуджа. Фестивал, в който музиката, светлината, природата и историята се срещат на 1500 метра над морска височина. И ако никога не сте преживявали концерт там, само си представете залеза, планината, огромния монумент пред вас и музика, която звучи на това необикновено място. Тази година Бузлуджа ще има и своята светлинна история. След залез фасадата ще се превърне в огромно платно за 3D мапинг шоу. На сцената пък ще бъдат Тригайда, Мона, Прея и Роби, 4 различни артисти, които по свой начин срещат българските корени с съвременното звучене. И да, Мона, за която вече си говорихме и която беше наш гост между две кафета, също ще бъде част от това преживяване. Ако сте си търсили причини да посетите Бузлуджа, със сигурност фестивал е чудесен повод. А сега посрещаме песента на 5-то място в нашите 10. Ще бъда там на Бетер и Любо Киров.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В Нашите 10 посрещнахме Ще бъда там на БТР и Любо Киров на пето място. А сега оставаме край морето, защото този уикенд един от най-обичаните ни морски градове има специален празник. Говоря за град Варна. И както подобава на град, който през август кипи от живот, програмата е от онези, които те карат да искаш да си там. Концерти, музика, събития за децата, празнична заря над залива. Като деня започва от рано сутринта с света литургия в катедралния храм Успение Богородично. След това празника постепенно се пренася из целия град. В морската градина ще има програма за деца, на площад Независимост ще звучи симфонична музика, а вечерта летния театър ще посрещне празничния концерт и церемонията по връчването на отличията на заслужили варненци. А ако търсите голямата лятна сцена, тя ще бъде на пристанището. Там от 21 часа ще се качат Дара, Deep Zone, All Stars, Stokila, Fady и още изпълнители, а вечерта ще завърши с лазерно шоу и празнична заря. Така че ако сте във Варна този уикенд, трудно ще ви е да кажете, че няма какво да правите. А ние продължаваме с нашите 10 и се приближаваме към челната тройка. На четвърто място тази седмица е Ехо на Михаела Маринова.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: След ехо на Михайла Маринова, която чухме на четвърто място, правим една малка лятна спирка по Южното Черноморие и няма как да не се отбием до Созопол. Има едно събитие, което всяко лято успява да събере на едно място толкова много от любимите ни изкуства. От 27 август до 6 септември Аполония ще се проведе за 42-и път и отново ще превърне Созопол в голяма сцена за музика, театър, кино, литература и изобразително изкуство. Ако обичате да комбинирате морето с хубавата музика и култура, това определено е място, което си струва да имате предвид. Откриването на 27 август ще бъде с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия, а в музикалната програма следват имена като Камелия Тодорова, Живко Петров, графа Иво Димчев, БТР, Васил Петров, Д2 и още много артисти. За трети път ще видим и концертмайсторите на Аполония, български музиканти, които са част от едни от най-престижните оркестри в света. Но Аполония отдавна не е само музика, ще има изложби, литературни вечери, ново българско кино и театрални спектакли, а тази година фестивала поставя още по-силен акцент и върху младите творци с майсторски класове по музика, актьорско майсторство и режисура. Така че ако през август сте в Созопол, си оставете поне една вечер за изкуство. А сега предстои да чуем песента на Жени Лечева «Само за нас», която тази седмица заема третото място в чарта.
0: Номер 3.

0: любовта.
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: И така, вече сме в челната тройка на нашите 10. На третото място тази седмица е само за нас на Жени Лечева. Щом сме на вълна лято и любима музика, няма как да не се отправим и към морето за трети път в чарта днес, защото през август Черноморието сякаш има свой собствен музикален календар и към него тази година се добавя още едно ново име. На 22 и 23 август пристанище Поморие ще бъде домакин на първото издание на Sunset Port Festival. Фестивал с две вечери, които са доста различни една от друга. Първата на 22 август е посветена на българската музика. На сцената ще излязат Мона, Остава, Михайла Филева, Мария Илиева и Криско. Преди тях ще има диджей сет, The Pomorians и танцов перформанс на Ultraviolets. На следващата вечер фестивала сменя посоката си и влиза в електронния свят. Специален гост е Роджер Санчес, носител на Грами и едно от големите имена на хаус сцената. Мястото си е част от преживяването, защото говорим за Поморие, за Черно море и залез, който няма нужда от специални ефекти. Билетите за фестивала вече са в продажба, само имайте предвид, че на 22 август достъпа е за лица над 12 години, а на 23 август само за пълнолетни. Сега пред нас е песента Сам на Орлин Павлов, която вече заема второто място в чарта.
1: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Сам на Орлин Павлов чухме на второ място в Нашите 10. Понякога една песен остава с нас много по-дълго, отколкото предполагаме. Минават години, сменят се места, хора, дори самите ние се променяме, а някои песни продължават да ни връщат към същото усещане. И точно такива са песните на Михаил Белчев. Тази година той ни напусна, но остави толкова много музика и думи, че разговора за него няма как да приключи с една дата. На 13 август, когато Михаил Белчев щеше да навърши 80 години, в градската градина пред Народния театър беше открита фотоизложбата «Ти ме повика живот». Тя ще остане там през целия август и събира кадри от различните етапи от живота му. От първите му стъпки в музиката, през Златния Орфей и Булеварда, до срещите и моментите, превърнали го в едно от големите имена на българската култура. Ако сте в София през август, можете просто да минете през градската градина и да отделите няколко минути за живота на Михаил Белчев. Защото някои хора продължават да живеят точно там, където са оставили най-много от себе си – в музиката. Връщаме се към чарта, за да си припомним как звучи той до тук и коя е песента на първо място.
0: Номер 10.
1: Кожа. Трея.
0: Номер 9.
1: Твоето секси аз. Миро.
0: Номер 8.
1: Свобода. Д2 и Део.
2: Колко много извървях и вече не изпитвам страх. След мрака и в светлина в утринта.
0: Номер 7.
1: Нов сценарий. Теди Кацарова и

0: Номер 6.
1: Там Любо Киров.
0: Номер 5.
1: Ще бъда там. БТР и Любо Киров.

0: Номер 2.
1: Сам. Орлин Павлов.
2: Аз вървя сам срещу света, сам срещу града, сам за пълвя.
0: Нашите 10. Десетте най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в нашите 10 тази събота и неделя е за съвместната песен на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайло Маринова и Елизабет, Има път.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: За първи път тази песен чухме на 12 юни пред многохилядната публика, събрала се да отбележи четвърт век БГ Радио. Има път в изпълнението на няколко поколения изпълнители – Фондацията, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михаел Маринова и Елизабет. Песен, която още от първото си изпълнение на живо прозвуча като нещо повече, като общо преживяване, което ни напомня колко много българска музика имаме, която ни свързва. А с това стигаме и до края на днешното ни музикално отброяване. Това бяха нашите 10. 10-те песни, които най-често звучаха в ефира на БГ Радио през изминалата седмица. Аз съм Цвети и ви пожелавам приятни почивни дни. Останете с програмата на БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Днес е голяма Богородица. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: дещо пиш така.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Когато бях момиче, 17.
1: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
2: Медийното съдействие на БГ Радио.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Не три в едно, а кватро. Беше ми много приятно.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. Но puedo vivir
2: sin ti, mi amor. Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

Защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме и че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
1: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Силвия Кацарова. Честит 25-ти рожден ден. Честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото БГ Радио е мястото, където всеки може да чуе докъде сме стигнали в нашето творчество. БГ Радио е важно, защото дава път на всички млади творци, млади таланти. Без БГ Радио нямаше да има толкова нова и качествена българска музика. Пожелавам на БГ Радио още дълги години да подкрепя българската музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата. Да хвърля сакото и да кажа довиждане. Айде,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бил.

чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бедствия.

0: Роман.
1: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

кой път в моя сън пристигаш все по-хубава и кротко аз с теб вървя по сините пътеки на нощта.

близо съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.